0: Forrige veke då ble det klart at Stryn får et fellesbygg for brannstasjon og kommunaltekniske tjeneste på Visnes, og det jo en sak som har pågått i nesten 10 år, og nå kom det endelig til en løsning. Og i denne sendingen då skal vi bli litt bedre kjent med en av dem som trolig jublet litt ekstra i forrige veke. Velkommen til brannsjef i Stryn kommune, Jon Jatgeir Vinsring.
1: Takk for det.
0: Jeg vet nok kanskje tro at du jublet vel så høyt på torsdag da det ble avgjør i brannstasjonssaken som at Norge kom seg til VM.
1: Ja, det må jeg si. Etter så mange år som vi har drevet på med den saken, så var det en kjekk dag på torsdag. En gledelig avgjørelse i kommunestyret med et veldig stort flertall. Så en hadde et godt smil om munnen når en gikk ut fra kommunestyret den dagen.
0: Og hvordan har stemningen vært på huset til deg som heldet det på det som etter hvert blir den gamle brannstasjonen? Har du hørt noe derifra?
1: Vi har selvsagt snakket om litt da. Det er noe et av de store, har vært de store samtaleemnene i mange år. Og det er jo bare glad ansikt å se og glade brannfolk. Og nå kan en se fremover til å få lokaler som både godkjent et arbeidstilsyn i sine krav og bli gode arbeidslokaler for alle som jobber der. Både for oss i brannvesenet og for utseksjonen generelt.
0: Ja, hva tenker du om det en til slutt landet på her? Da har en jo diskutert opp i årene både nybygg i Skjolden og ombygging, VIP-bygg bort på Visnes, og det har vært litt forskjellige alternativ. Og nå er det altså disse, vi får kalle det mudslagere da, på folkemunnet bort på Visnes, og nå skal bygges om til et fellesbygg. Er det et godt utgangspunkt, tenker du?
1: Ja, jeg tror dette blir et bra prosjekt. Jeg har jo selv vært med i arbeidsgruppa med et par tre andre, og vi har tegnet mange brannstasjoner etter hvert. Vi spøker av og til litt med arkitekterne, hva nummeret vi kom til nå. Men det vi får nå, det er hele utseksjonen, det kommunaltekniske tjener brannvesenet. Vi blir samlet i et bygg. Det gir mye synergier på felles områder som vi har, både i kontorfasilitetene som vi må ha, kanskje møterom, ikke minst garderobene, som også andre avdelinger har krav om ren og skjøtten zone. Og det er jo noe som vi har vært veldig opptatt av hele tiden, at den samlokaliseringen, den vil gi oss en gevinst på lang sikt. Og den løsningen vi har fått nå, de prosjektene vi har tegnet og sånt, så ser ikke jeg noe annet enn at det blir en god løsning. Mm. Og bygget ligger helt greit til, og prosessen rundt om høye priser og sånn, det vi har brukt anerkjente arkitekter som har tegnet mange beredskapsbygg, og de har lagt til grunn sine kalkyler og brukt prisbok, så det er jo det som er grunnlaget for vår utrekning. Mm.
0: Det er noe de som nesten har ymtet frem på at dere kanskje har vært litt kravstore da med alt som det er i disse planene. Hva du tenker om det? Er dere kravstore i brannvesenet og uteseksjonen?
1: Nei, vi er ikke kravstore. Jeg skal være enig i at summene har vært høye, og hva som akkurat har gjort det, det kan jeg ikke akkurat uttale meg om. Men vi er ikke kravstore. Det vi har krevet, det er at vi får et bygg som er godkjent etter det arbeidstilsynet krever. Og det har jo med helsa til brandmannskapet å gjøre. Og det viser seg nå det at kreftrisikoen blant brandmannskap, den er veldig høy i forhold til vanlige arbeidstakere. Vi hadde jo arbeidstilsynet nå på besøk for ikke veldig mange veken siden, og da grunnen til at de er veldig strikse på disse brannstasjonene at det skal være i orden, det er at de ser kreftrisikoen i arbeidslivet. Den ligger vanligvis på under 10%, og på brannvesenet der er det opp mot 46%. Og det er jo en grunn til at vi stiller litt krav om at de at arbeidslokaler må være godkjende. Men det er ikke dermed sagt at vi trenger gullkrane og alle sånne ting, men at prosessene er sånn rett. Det ser ut, det prosjektet vi har hatt nå på både mutsbygget og VIP, de siste VIP, det er egentlig Byggmaterialet er helt på det vanlige, ikke hverken flis på veggene, eller, men det er sånn som det bør være. Det skal også holde i 40 år, og vedlikeholdet må være litt deretter. Så en liten standard må det være, og ikke, men likevel så er det helt greit.
0: Jeg har et mål om at vi skal bli litt bedre kjent med hvem brandsjefen i Stryne og brandvesenet som heilskap, Jon Jatgeir. Kanskje vi kan starte litt med de tilsette i brandvesenet. Hvem er dere? Hvor mange er dere? Og hvordan er dere organisert, hvis du kan si litt om det?
1: Brandvesenet i Stryne, det er organisert med deltidsbrandvesen. Eneste som er 100% tilsett i selve brandvesenet, det er egentlig brandsjef. Og så har vi en forebyggende avdeling der det er tre tilsette. Det er et samarbeid med Gloppen og Stadkommune, der alt av forebyggende arbeid blir gjort i lag. Forebyggende arbeid der, det er det vi kaller paragraf 13-tilsyn, det vil si tilsyn med spesielle objekt, skoler, barnehager, fabrikker, hotell og sånn videre. Pluss at den har en del prosjekt inn mot eldre for eksempel, utsette grupper eller andre ting som brandsjefene i den enkelte kommune ønsker at avdelingen skal jobbe med. Og så har vi da Feievesenet, som i dag nå heter brandforebyggere, som driver med brandforebygging i forhold til heimene våre, med feying av skorsteiner og tilsyn i bolighus. Og så er da alle fritidsbygg også kommet med. Det er de faste tilsette. Og så har vi da en super gjeng med deltidstilsette som jobber som brandkonstabler i brandvesenet. Det er totalt 36 stykk, som av oss jobber også 100% på dagtid, men det er 36 brandmannskap som reiser ut. Vi er 16 brandmannskap i Stryn, tilknyttet stasjonen i Stryn sentrum, pluss 4 overbefal. Og så er det 8 i Olden og 8 i Utvik. I tillegg så har vi da har vi 2 som går på vakt her for hele kommunen. Det er et overbefalsvakt som har overordnet styring, og så har vi en sjåfør på tankbilen som går på vakt. Ellers så er det da 4 utrykningsledere. Det er de som liksom har den praktiske styringen på en aksjon. Vi kan nesten kalle den arbeidsformen i det vanlige liv. Der har vi 4 i Stryn, og 2 i Olden og 2 i Utvik. Og så har vi en 25 av de 36, de har røykdykker godkjenning, så de er de som går inn og tar de tøffeste oppdragene. Og så har vi noen som driver med vannredning, og noen de spesialiserer seg kanskje litt mer på trafikkuheld, men vi er stort sett en god gjeng. Vi er veldig dyktige folk, og en øver og en trener, og det er et godt samhold og en super gjeng å være leier for, hvis man kan si det. Mm.
0: Og så kaller du deg deltidstilsette. Det er vel ikke så store stillingsprosenten på hver, kanskje?
1: Nei, de fleste, hadde vi omsett i timene, så ligger det mellom 3 og 5 timer, det faste. Det er stort sett øvingstimer. Og så er det noen da som går vakt 4 hver veke, så de vil jo ha litt mer, men alle, stort sett så har de en jobb i utenfor kommunen, i private bedrifter, og de kommer når alarmen går til brandvesenet.
0: Hvordan rekrutterer dere til brandvesenet? Kan hvem som helst som har lyst melde seg, og hvordan foregår eventuelt et opptak der?
1: Dette er det offentlige stillinger, så da blir det lyst ut i aviser eller på andre måter, og så kan alle søke. Og så blir det jo da utifra kvalitetene til de som søker, som bestemmer om du får jobb. Mm. Det jeg setter krav om, det er at når du begynner som brandmann, så må du ha helse og fysikk til å være røykdykker. Så da må du stille både noen medisinske krav og noen fysiske krav for å kunne ha den jobben. Og det er litt fordi at de medisinske kravene nå, de blir sterkere og sterkere. Så vi ser det at det, hvis vi kan kalle det, leker litt i hinenden. Og da er det i hvert fall viktig at de som begynner kan ta de tøffeste oppgaven som egentlig er røykdykking.
0: Ja, du forteller jo om en ganske stor gjeng. Hvordan har det vært å rekruttere til brandvesenet?
1: Det er litt forskjellig på stasjonene. Stryn sentrum har aldri vært noe problem. Her har vi ofte både 3 og 4 og kanskje 5 søkere hver gang. Olden og Utvik har det vært litt mer utfordrende. Der har kanskje formen eller andre tilsette fra før hjelpte oss litt, og funnet tak i personer som kan være godt egnet. Men det blir lyst ut på samme måten på alle plasser, men det har ikke vært veldig like mange søkere. Og det er mindre bygde, det er litt sånn, folk kanskje kvir seg litt for å melde seg. Og så tenker jeg kanskje at ja, men jeg kan jo jobbe min i Stryn, kan jeg da være med? Så det kan være litt sånne ting også jeg er med og gjør at jeg ikke søker. Det vet ikke jeg, men Stryn har aldri vært noe problem.
0: Selv så overtok jo du som brandsjef, ja, det begynner vel nærme seg 10 år siden kanskje, etter en Jarle Dragesæt.
1: Ja, jeg overtok i 2017, akkurat datoren husker jeg ikke, men jeg overtok, begynner vel å fungere omtrent med nyttår i 2017, og så var det vel overtatt litt ut på våren.
0: Og da har du allereie vært noen år i brandvesenet.
1: Ja, jeg har hatt en arbeidsgiver, og det har vært Stryn kommune. Jeg begynte faktisk som feielærling 1. juli i 1990.
0: Oi.
1: Tok en fagbrev i 1992, og så hadde jeg meg et halvt år i militæret før jeg kom tilbake som feier til å begynne med, og etter hvert så ble det litt delstilling mellom feievesenet og brandvesenet som leder beredskap og var brandsjef. Og så fungerte det litt fremover da jeg da overtok som brandsjef i 2017.
0: Hvordan fikk du interesse å hamne inn i det, husker du det? Vi har jo ofte denne her, den klassiske guttedraumen å bli politi eller brandmann. Jeg vet ikke, var det noe du gikk med som ung eller?
1: Nei, det hadde jeg faktisk aldri en veldig drøm om. Det er kanskje litt rart å si det, men jeg hadde ikke det. Det er veldig tilfeldig. Fordi at rundt 1990, jeg gikk på tømrerlinja på videregående, det hadde gått 2 år, skulle begynne som lærling, og i 1990 var ikke det så veldig enkelt å få tak i lærlingkontrakt som tømrer eller i Stryn. Så da kom denne her jobben, ble utlyst, og så ble det jo til at jeg søkte på den jobben, og jeg har likt meg egentlig fra første dag, så jeg kan ikke anmelde seg at Stryn kommune har vært en god arbeidsgiver.
0: Tømrerkunnskapene, har du fått bruk for deg, eller er de godt støvlagde?
1: Nei, tømrerkunnskapene, de trenger du langs med når du har litt å holde ved like, og litt andre ting som du driver på med. Og tømreryrket, veldig mange, mye tømreryrket ligger veldig nært opp til feieyrket. Det er jo faktisk sånn at når du da skal få beregnet læretiden din som feier, så er ofte et fagbrev eller en skole som tømrer med på å gjøre det, den kortere, fordi at en del av den teorien og det du har lært der, det kan du dra med deg over i feieyrket.
0: Ja. Som brandsjef da, hva vil du si er de viktigste oppgavene der?
1: Sørge for at han har et mannskap som er fornøyd der. Følge opp at de har det tingene de har, og den kunnskapen de skal ha. Og prøve å få tak i både penger og lokale, sånn som vi har jobbet med nå, sånn at de har det bra. Og så er det jo, brandsjef er jo veldig mye administrativ oppgave også, som er jo litt det samme da. Men jeg synes egentlig det at en, å sørge for at både beredskap og forebyggende avdeling virker, og at en har gode folk på plass der, det er egentlig det viktigste, synes jeg.
0: Hvordan var overgangen til det mer administrative, og du som tydeligvis er en praktiker i botten og utdannet tømrer? Og
1: det er jo en ganske stor overgang når veldig mye arbeidsdagen din nå er å sitte på kontor, og du vanligvis var ute, så er jo det en stor overgang. Og det som en kanskje også merker, det er at en blir ikke så godt kjent i nærmiljøet, har ikke så godt kontakt med folk, og hver feier er egentlig et fantastisk yrke der du får reise rundt, du får treffe folk, du får gjøre deg kjent i kommunen og styre arbeidsdagen din veldig selv, så det var en god plass å være. Nå når du da kommer meg inn på et kontor og du svarer på telefonen og treffer folk litt, men ikke på samme måte, så er det en helt annen arbeid, helt annen hverdag.
0: Det er ikke sånn at du tar på deg et og annet feieoppdrag bare for å holde litt ved like det gamle?
1: Nei, det kunne jeg for så vidt gjort, men jeg har ikke gjort det. Jeg har vært med ut av og til. Nå er det de to stykker som skal feie. Men hvis en av dem er vekke, og de må ha litt hjelp til et eller annet, så har jeg av og til vært med ut, men ikke noe fast opplegg nå.
0: Jeg hadde faktisk besøk av en av dem her forrige vek, og det effektive karet dette der. Han har fortalt at på en god dag så var det mellom 15 og 20 besøk.
1: Nå er det jo sånn at det er både en kar og en dame, så det...
0: Ja, det er bra du rettet opp i det, ja.
1: Så det er noe litt kjekt. Vi fikk en kvinnelig feier nå i sommer. Vi lyste ut, han førge gikk av pensjon. Så det var noe et kjekt nytt tilskudd i stammen. Begge to går som lærlinger, et feierlærlerløp. Faktisk skal det ta teorien nå dine vekker her. Så det, de er flinke, og de er faglige, og de gjør en god jobb. Og når du sier 15-20 for dag, det omgjør hva vi er litt i kommunen.
0: Hvis du skal opp i Oldedalen, da er det vel ikke så mange kanskje?
1: Nei, da legger en seg kanskje på en 10-12 hus for dag. Og i et byggefelt omtrent der du bor, så kan en duge reise opp mot 20, så de sier. Men det er i området der en ligger for dag, og det er egentlig passelig. En skal holde ut i jobben også. Det er ganske hardt yrke for spesielt skuldrene.
0: Hvis vi går litt på selve brandvesenet, så lurer jeg litt på dette her med utrykkinga. Hvordan skjer det i praksis? Fra dere får melding og det videre løpet. Kan du si litt om det?
1: Altså, brandvesenet er tilknyttet 110-sentral. Og alle meldingene til oss kommer fra den sentralen. Så det er jo telefoner fra deg og meg og hvem som melder inn, og det kommer jo da til en terminal, en personsøker som vi går og bærer på. Der lager den selvfølgelig en lyd, og så får vi beskjed om hva vi skal på, og da er det jo å komme seg hjemmefra og ned på brandstasjonen. Det er jo ordren. Og så reiser den ut fra brandstasjonen med det. Da er det sånn, deltidsmannskap eller deltidsstasjoner er sånn at den er 16 stykker, og det er litt flere enn kanskje trenger. Men det er også fordi at det er ikke sikkert alle 16 alltid er hjemme eller tilgjengelig.
0: Men er det vaktordning så en vet i alle fall noen er tilgjengelige?
1: Nei, det er de to som vi har, den ledervakta og den tankbilvakta. Det er eneste vi har på vakt. Og så i påska bruker vi å etablere ekstra vakt. Og så må vi være litt obs på de helgene som vi har i Stryn med festivaler og sånn, at vi... Om vi ikke har en vakt, så jeg får prøve å få en oversikt over hvem som er tilgjengelig, så at vi vet det at vi ikke har helt om. Men i stort sett så har vi vært 8-10 stykker, er vel det minste. Vi har vel kanskje vært litt mindre, men det som har vært alvorlige hendelser, så har vi vært en 8-10 stykker nå som har møtt opp.
0: Det virker jo så, det er en veldig dedikert gjeng som går rundt med disse søkerne på seg, og ja.
1: Ja, brandmannskapet er en... Jeg kan jo gjerne skryte av det, i og med at... Men det er en... flotte gjeng. Det er ikke noen av de som er med i brandvesten for pengene sin del, for å si det sånn. De er med for interesset av å være noe ekstra for bygda, og kanskje gjøre en innsats for bygda. Så de yter mye mer, eller det enn egentlig de får både betaling og skryt, sånn sett. Mm. Så det er en stor ressurs for bygda og for samfunnet.
0: Men da er det 8-10 stykk, så du sier, i alle fall gjerne som dukker opp da på stasjonen. Og hvor fort går det før de er i bilen, normalt sett?
1: Nei, på dagtid er vi ofte ute fra stasjonen på 5-6 minutter. Vi har et krav på natt, eller det gjelder jo hele døgnet. Det er ikke å dimensjonere vår utrykningstid, det er egentlig omsorgssenteret, eller såkalte bygninger med assistert rømning. Der skal vi være fra alarmen går når vi ligger hjemme og søver, til vi har kommet frem og fått vatten på spissene, skal vi være der innen 10 minutter.
0: Yes.
1: Og så er det da det som er definert i SSB som tettsted. Der skal vi være innen 20 minutter. Det er i Forstryn, så er det Stryn sentrum, og så er det en del av Olden, byggefeltet i Olden, og en del av byggefeltet i Innvik, som blir definert i SSB sin kart. Så der skal vi være inne i 20 minutter, og resten av bygda, eller kommunen, skal vi være inne i 30 minutter. Mm. Det klarer vi nesten. Det som er litt at, der står også at vi skal bruke fartsgrenser på veien som dimensjonerende når vi kjører fram. Ofte klarer vi å komme oss fram litt fortere, så det er, men vi har omtrent dekning på 30 minutter på hele kommunen.
0: Ja. Og når dere da sitter i bilen på vei ut, er det da tankbilen alltid med, og så er det andre biler i tillegg, eller hvordan blir det organisert?
1: Ja, det er litt hva vi skal på. Hvis vi skal ut på et helseoppdrag, så vi også er veldig mye på, da bruker

Dronning Sonja lagt inn på Rikshospitalet. Slott opplyser at hun har hjerteflimmer og hjertesvikt, og skal være innlagt noen dager til undersøkelser og observasjon. Nettavisens kongehusekspert sier dette bekymringsfullt, etter at hun nylig var sykemeldt og til kontroll. Kong Harald fortsatt på planlagt fylkestur. Hotell- og restaurantstreiken over etter 6 uker. Fellesforbundet og NHO Reiseliv enige om en ny riksavtale som gir lønnstillegg og forskuttering av sykepenger for over 9000 ansatte. NHO Reiseliv mener små bedrifter presses av kravet. Forbundet Parat ikke en del av avtalen, og de fortsetter streiken. Offshore Norge og forbundet Styrke har ikke kommet til enighet om arbeidsvilkårene for ansatte på olje- og gassfeltbaser. Dermed skal partene møtes hos Riksmekleren. Datoen ikke fastsatt. Kommer de heller ikke til enighet der, kan det bli streik som kan ramme basene som forsyner offshore-feltene. President Macron roser Norges forsvarsavtale med Frankrike. Han sier Norge i dag en verdifull og uunnværlig partner for felles trygghet. På et kort pressemøte i Paris i går kveld varslet han sammen med statsminister Jonas Gahr Støre at landene inngår et samarbeid om forsvar og atomvåpen, og at begge forplikter seg til å hjelpe ved behov. Politiet rykket i natt ut i Bergen etter melding om et slagsmål der en kniv var involvert. Operasjonsleder Jan Bjørge Misje i Vest politidistrikt sier at det senere viste seg å være et ran. Fornærmede ble slått i ansiktet, men hadde ikke knivskader. Etter søk ble 2 personer pågrepet. Crystal Palace sikret seier i Conference League-finalen mot Rayo Vallecano 1-0 etter pause. Jean-Philippe Mateta skåret på keeper-retur få minutter etter hvilen. Jørgen Strand Larsen kom inn i andre omgang. Seieren gir klubben plass i Europa-ligaen neste sesong. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Oslo bystyret har gitt grønt lys for å bygge Oslo Horisont ved Oslo S. Prosjektet blir 120 meter høyt og kan stå ferdig om 3 til 4 år. Aftenposten skriver at byggverket, som vil bli landets høyeste, kan endre bybildet i sentrum. Dronning Sonja lagt inn på Rikshospitalet. Slott opplyser at hun har hjerteflimmer og hjertesvikt, og skal være innlagt noen dager til undersøkelser og observasjon. Nettavisens kongehusekspert sier dette bekymringsfullt, etter at hun nylig var sykemeldt og til kontroll. Kong Harald fortsatt på planlagt fylkestur. Hotell- og restaurantstreiken over etter 6 uker. Fellesforbundet og NHO Reiseliv enige om en ny riksavtale som gir lønnstillegg og forskuttering av sykepenger for over 9000 ansatte. NHO Reiseliv mener små bedrifter presses av kravet. Forbundet Parat ikke en del av avtalen, og de fortsetter streiken. Offshore Norge og forbundet Styrke har ikke kommet til enighet om arbeidsvilkårene for ansatte på olje- og gassfeltbaser. Dermed skal partene møtes hos Riksmekleren. Datoen ikke fastsatt. Kommer de heller ikke til enighet der, kan det bli streik som kan ramme basene som forsyner offshore-feltene. President Macron roser Norges forsvarsavtale med Frankrike. Han sier Norge i dag en verdifull og uunnværlig partner for felles trygghet. På et kort pressemøte i Paris i går kveld varslet han sammen med statsminister Jonas Gahr Støre at landene inngår et samarbeid om forsvar og atomvåpen, og at begge forplikter seg til å hjelpe ved behov. Politiet rykket i natt ut i Bergen etter melding om et slagsmål der en kniv var involvert. Operasjonsleder Jan Bjørge Misje i Vest politidistrikt sier at det senere viste seg å være et ran. Fornærmede ble slått i ansiktet, men hadde ikke knivskader. Etter søk ble 2 personer pågrepet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Ja! Jeg hører på Radio Strynde.
2: Radio Stryn, sannsynligvis verdens beste lokalradio i Stryn.
3: Torsdag, endelig torsdag, snart kommer fredagen, og så blir det helg igjen, vet du. Dette sånn ruta går, litt sånn rask vei til helg igjen denne uka, fordi det var pinse på mandag, så det kan være ekstra greit å liksom nevne dagen et par ganger ekstra for å henge med på de. Jeg gjør i hvert fall det selv for å klare det. Jeg heter Hanne, jeg glad for at du har fått på radioapparatet ditt. Jeg satser på at du har lyst til å slå følge med meg litt utover her. Skal vi prøve å sørge for at det blir god stemning?

0: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
1: Hey, get rhythm. When you get the blues,
2: 514 Country tilbake lørdag 20. juni i Holmøyane ved Håndalsvatnet. Get Rhythm topper plakaten, i tillegg kommer folk flest, Misery and Company, Gone Again og Lostrupane. Dette blir magisk. Mer info på 514festival.no.
3: Hei, jeg heter Eirik og banksjef i Sparbanken Norge i Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
4: Hei, jeg heter Thomas Neråsen, og jeg programleder for dansebandmagasinet for Svingende, som sendes her på Radio Stryn. Mandaget klokka 21.00 og torsdaget klokka 10.00. God fornøyelse, jeg spiller mye god dansemusikk i 55 minutter.
5: Ja, skal vi se, da har vi fått med alt på handelappen. Nyrekte laks, ja, ferske skalldyr, store fine reke, ferske sjømat og klubb. Ja, det har noen er klart ned på bretten hver torsdag fra klokka 11.30. Og så enda så mye godt i varmdisken og gode lunsjretter. Kjæren hjemme i kjeppen, handler ned med bretten. OL Brekke, delikatessebutikk, midt i Stryn, sentrum.
6: Det var 28. mai tilbake i 1891 at menn målte styrke i styrkeløftskonkurranse for første gang. Det har jo blitt målt styrke fra tidenes morgen, men den første styrkeløftskonkurransen, den fant sted i London. Støttet av britiske, franske og polske enheter, så gjenerobret norske styrker Narvik på denne dagen her i 1940, og det var under ledelse av general Carl Gustav Fleischer. Og så var det den første 3D-tegnefilmen som ble vist på kino i Hollywood, skjedde på denne dagen her i 1953. To amerikanske aper returnerte til jorda etter å ha blitt de første dyra som hadde fullført en romfart på denne dagen i 1959, og vi vet jo det at 10 år etterpå så var det folk oppe på månen og gikk. Amnesty International ble startet i London på denne dagen her i 1961, så sånn sett kan vi si at Amnesty har bursdag i dag.

Nå har vi jo holdt på å si ferdig med helgedager for å gjøre. Vi jo ikke det, det kommer jo en jul der fremme, men det jo sånn der, det utrolig hvor intenst løpet liksom fra påske og ut mai der med pinsen til slutt, og så det et litt opphold, og ja, det kommer noe ferie etter hvert for de aller fleste, men det liksom litt dårlig spritt utover disse her helgene, og jeg lurer på om jeg har sniktittet litt inn i meste års kalender, og da ser det litt dårlig ut med tanke på røde dager, altså.

utbredt teori jo at ulv ble utryddet I Danmark, men det kan også ha vært en dialektsform I, som en mellomvariant der, hvor man sa uller I mosen. Men nå det altså ugler I mosen som det mest utbredte og som vi bruker da.

Nå er Radio Stryn på DAB i store deler av Stryn kommune. Stort sett så finner din mottaker nye DAB-stasjoner, men enkelte ganger må du søke opp ved å skanne eller søke opp radioen på nytt. Radio Stryn på DAB, søk oss opp nå. DAB, DAB, DAB, DAB, DAB.

Det var altså bakere som tok sine forhåndsregler tilbake I gamle tider, der man ble straffet for tyveri eller med døden hvis man ikke hadde nok vekt som kundene betalte for når de var ute og kjøpte seg brød. Men det de ting som vi skal passe oss for I dag også, ikke at vi blir straffet med døden, eller jo, det kan vi jo faktisk bli, for det slås alarm nå mot et produkt som ganske mange bruker. Vi tar en nærmere titt på det nå snart.

Sojasaus et produkt som du kanskje har stående I kjøleskapet akkurat nå. Det jo et produkt som har en rekke bruksområder. Mange har det på stekt ris, til nudelretter, eller mens man spiser sushi. Og sojasaus, det kan I verste fall gå ut over liv og helse. Det IFL Science, et vitenskapsnettsted, der professor Katie Spalding forteller litt om hvor lite eller hvor mye sojasaus som kan føre til at det blir fatalt for helse. Og livet ditt da. Og årsaken til at sojasaus kan være farlig jo de store mengdene med salt som finnes I sojasausen. Og saltinntaket det øker jo risikoen for høyt blodtrykk da, og slag og hjerteinfarkt til hele sulamitten. Og det ikke så mye som skal til heller. En teskje sojasaus inneholder mer enn en tredjedel av den anbefalte daglige saltinntaket fra Verdens helseorganisasjon.

0: Er du like kule som oss to, så hører du på Radiostream.
1: Vi får la sojasaus være sojasaus, og så får vi prøve å begrense mengden salt, kanskje. Vi skal over på noe ganske annet enn torsdagen her nå. For jeg vet I hvert fall med meg selv at jeg en person som snakker for mye. Det har jeg fått høre opp gjennom hele livet mitt. Men hvordan skal man takle folk som snakker for mye? For det er tydeligvis umulig å få meg til å holde kjeft, så da får vi ta det andre veien I stedet. Hva kan du gjøre for å takle meg? Det finner vi ut av snart.

Det trenger ikke å være meg, det kan være andre du kjenner også, som altså ei skravlebøtte. Ordet bare velter ut etter et rett uten at det stopper noen som helst gang, og det umulig å slippe til i en samtale. Og det lett å tenke at skravlebøtten selvopptatte mennesker, men ofte så skyldes tvangsakt. Det snakking av det motsatte, usikkerhet. Det kan også være ADHD, autisme eller andre type mangler på impulskontroll som diagnostisert eller ikke. Og så kan det være snakk om ensomhet også faktisk. Så dersom du skal takle en som prater for mye, så bør du ikke være alt for direkte til å begynne med. Det ingen god idé å be dem om å holde kjeft, i hvert fall ikke på en ufin måte. Du bør se til muligheter som kan begrense snakkinga, for eksempel få andre inn i samtalen, og hvis det helt nødvendig, så går det an å avbryte ved å vise empati og prøve å gjøre det med humor, sånn at det ikke blir så veldig ydmykende.

Hvis du har bursdag 28. mai, så har du bursdag I dag. Gratulerer med det. Du har bursdag på samme dag som Lucas Cage, som blant annet har spilt I Euphoria og On My Block. Colby Calais, som sang Bubbly for noen år tilbake, har bursdag I dag. Og Mark Feely, som var medlem av Westlife mens de hadde sin storhetstid. Jake Johnson kjenner vi best som Nick Miller I New Girl. Og vi gratulerer også NRK-korrespondent Gry Blakstad Almås med dagen.

0: vi så, då har vi fått med allt på handelappen. En nyräkte lax, ja, färske skalldyr, store fine reke, färske sjömat och klubb. Ja, det har nog där klart ner på brätten kvar torsdag från klockan 11.30. Och sen var så mycket gott i varmdisken och gode lunchrätta. Kärn jag med käppen, handla ner med brätten. OL Bräcke, delikatessebutik, mitt i Stryn, centrum.
1: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet.
2: Riksmeklerens kontor jobber nå for å få lønnsoppgjør I offentlig sektor I havn, før det eventuelt blir storsterk fra I morgen tidlig. Hvis partene ikke blir enige innen midnatt, kan rundt 10.000 ansatte I kommuner og staten tas ut. Mekling foregår mellom flere fagforbund og arbeidsgiverne KS, Oslo kommune og staten. Oslo bystyret har gitt grønt lys for å bygge Oslo Horisont ved Oslo S. Prosjektet blir 120 meter høyt og kan stå ferdig om 3-4 år. Aftenposten skriver at byggverket, som vil bli landets høyeste, kan endre bybildet I sentrum. Dronning Sonja lagt inn på Rikshospitalet. Slottet opplyser at hun har hjerteflimmer og hjertesvikt, og skal være innlagt noen dager til undersøkelser og observasjon. Nettavisens kongehusekspert sier dette bekymringsfullt, etter at hun nylig var sykemeldt og til kontroll. Kong Harald fortsatt på planlagt fylkestur. President Macron roser Norges forsvarsavtale med Frankrike. Han sier Norge I dag en verdifull og uunnværlig partner for felles trygghet. På et kort pressemøte I Paris I går kveld varslet han sammen med statsminister Jonas Gahr Støre at landene inngår et samarbeid om forsvar og atomvåpen, og at begge forplikter seg til å hjelpe ved behov. Politiet rykket I natt ut I Bergen etter melding om et slagsmål der en kniv var involvert. Operasjonsleder Jan Bjørge Misje I Vestpolitidistrikt sier at det senere viste seg å være et ran. Fornærmede ble slått I ansiktet, men hadde ikke knivskader. Etter søk ble to personer pågrepet. Påtalemyndigheten I New Jersey og New York har åpnet granskning av FIFA etter anklager om kunstig oppblåste VM-priser, det melder BBC. New Jerseys statsadvokat Jennifer Davenport sier FIFA ikke skal utnytte innbyggere og besøkende. Etterforskningen krever at FIFA utleverer informasjon. I East Rutherford spilles 8 kamper, inkludert Norge og Senegal. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Du like kule som oss to, så hører du på Radio Stream.
4: Det går unna som bare det, denne torsdagen her. Jeg prøvde å finne et eller annet som liksom skulle rime litt der, men det fikk jeg ikke til, så da endte vi på en litt sånn kjip halvvei der, hvor det både tok lang tid å si det, men det var også en dårlig ending når du først ventet, så det ikke alltid sånn at den som venter på noe godt, og så videre. Jeg glad for at du her, skal sørge for at det blir godt humør også en time til her, håper du har lyst til å slenge deg på, og at du har en fin torsdag.

Jeg var innom det tidligere her, at Amnesty International ble startet I London på denne dagen I 1961 og har bursdag I dag, og de har også sin egen dag, Amnesty-dagen, og den markeres ved å engasjere seg I lokale møter, donere penger eller skrive et brev I håp til en samvittighetsfange, den type ting. Det også noe som heter hamburgerdagen, så da det jo lov å kose seg litt grann. Min erfaring vel at hvis man driver og eksperimenterer litt på hjemmebane, så blir det ofte de aller, aller beste burgerne. Så det kan være litt, en liten anbefaling, et lite tips for dagen. Det også verdensdagen for passionsfrukts martini. Rimelig spesifikk tema for den dagen. Og så det det å ta menstruell hygiene på alvor da. Ganske vanskelig å snakke om tydeligvis. Litt tabu, men ta vare på underlivet, jenter.

0: Hei, jeg heter Thomas Neråsen, og jeg programleder for dansebandmagasinet Forsvingende, som sendes her på Radio Stryn, mandag klokka 21.00 og torsdag klokka 10.00. God fornøyelse, jeg spiller mye god dansemusikk i 55 minutter.
1: Gratulerer med navnedagen, Wilhelm, William og Willy, som har navnedagen sin I dag. Måtte det bli en koselig og fin feiring på dine premisser, enkelt og greit. Og så håper jeg at det blir litt oppmerksomhet og gratulasjoner som kommer din vei gjennom dagen da, hvis du heter Wilhelm, William eller Willy. Dagens sitat, eller ord for dagen, kommer fra Ellen Parr, som har sagt: Kuren mot kjedsomhet nysgjerrighet. Det finnes ingen kur mot nysgjerrighet. Hva var det?

0: i stream.
1: Norges idrettshøyskole og Folkehelseinstituttet har gjort en undersøkelse og slår nå alarm. Det veldig få av oss som oppfyller anbefalingene som satt til fysisk aktivitet. Den anbefalingen fra helsedirektoratet for voksne jo at man skal være fysisk aktiv minst 150-300 minutter hver uke, og 75-150 minutter med høy intensitet, eller en kombinasjon av de da. Men nå viser denne her undersøkelsen at vi så stillesittende som folk. 80% av oss sitter stille i 8 timer eller mer hver eneste dag, og av de 80% så det bare 3 av 10 som oppfyller anbefalingene om fysisk aktivitet. Så vi en lat gjeng. Jeg kjenner på den der treningsskammen, eller at det blir det motsatte da, at vi for late. Jeg kjenner på en skam rundt det og føler umiddelbart for å bli mer aktiv.

0: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
1: Hey, get rhythm. When you get the blues, come
2: 514 Country tilbake lørdag 20. juni I Holmøyane ved Håndalsvatnet. Get Rhythm topper plakaten, I tillegg kommer folk flest, Misery and Company, Gone Again og Lostrupane. Dette blir magisk. Mer info på 514festival.no.
3: Oh, ja! Jeg hører på Radio Strynde!

0: nok.
1: Vi må bli mer aktive, og det som de sier, disse som sier at vi for late nå, at hvert minutt teller, så hvis det noen muligheter for å få inn noe ekstra aktivitet her og der, så gjør det. Uansett så vil det hjelpe på enn å bare sitte stille hele dagen, liksom. Kanskje skulle en og annen leder også ta litt av ansvaret, for det noen ledere som utnytter lojale medarbeidere. Vi skal se nærmere på det vi straks.

Det en amerikansk forskningsartikel som kaster lys over hvordan ledere heller ber lojale medarbeidere om å påta seg ekstra arbeid uten kompensasjon enn de som anses som mindre engasjerte I jobben sin. Og forskernes resultater bygger på svaret fra nesten 1400 ledere som bedt fylle ut et spørreskjema om en fiktiv medarbeider. Lederne fikk høre at bedriften jobbet ut fra et stramt budsjett, og på den bakgrunnen så skulle de bestemme seg om de ville pålegge John, denne her medarbeideren, da, ekstra timer og ansvar uten å kompensere han økonomisk for å holde kostnadene nede. Og der var stor andel som tenkte at ja, ja, men han jo så lojal, ærlig, rettferdig og engasjert, denne fiktive medarbeideren, at han kan få noen ekstra arbeidsoppgaver uten å få betalt for det. Og det jo ikke bra at det sånn heller. Jeg tenker at det finnes noen ledere der som må gå I seg selv litt.

ledere kan dra nytte av lojale medarbeidere uten å kompensere de riktig nok, så vil forskerne understreke at det ikke ondsinna når sjefene utnytter medarbeiderne sine, men utnyttelsen kan også skyldes uvitenhet eller det psykologer kaller for etisk blindhet, da, en midlertidig tilstand med manglende moralsk dømmekraft som handler om egne moralske overbevisninger. Så det kan være greit å si fra til sjefen at det må jeg få kompensert. I need a

Nå det opp og strekke litt grann og gå litt rundt hvis man har sittet over I lengre tid. Det på tide å sette seg ned og ta en pust I bakken hvis man har holdt det gående over lengre tid. Og det med små pauser, det viktige saker. Det viser forskningen, og ikke minst så det en dum ting å bli stresset og være stresset over lengre tid. Det går også ut over helsa vår, da, vet du. Vi tar pause et lite minutt for å ta for oss dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, og det gjør vi for at hjernen også skal få seg en pust I bakken. Vi skal rett og slett dra på med informasjon som vi ikke har behov for, men som allikevel forhåpentligvis viser en eller annen form for interesse. Her kommer den. Hertugen av Wellington var en svært dyktig jojo-spiller. Aktiviteten var den gang kjent under navnet Bandalore, ikke jojo.

Men det var vi plutselig ferdig for i dag, altså. Det går unna dette her. Det et godt tegn, da har vi koset oss. Og jeg håper sånn sett at tiden har flytt unna for deg også, mens du har vært her sammen med meg. Jeg heter Hanne, lover å komme tilbake i morgen, samme tid, samme sted. Satser på at vi ses igjen da. Da får vi få på noe fredagsstemning og se hvordan det går inn mot helgen. Ja, plutselig vi i månedsskiftet. Altså, dette her går så undan. Jeg glad for at du har vært her i dag, og håper vi høres igjen. Ha det!

Nå er Radio Stryn på DAB I store deler av Stryn kommune. Stort sett så finner din mottaker nye DAB-stasjoner, men enkelte ganger må du søke opp ved å skanne eller søke opp radioen på nytt. Radio Stryn på DAB, søk oss opp nå. DAB, DAB, DAB, DAB, DAB.

0: PST øker innsatsen mot nettrusler og hetsing av politikere. VG skriver at 9 straffesaker under behandling så langt i år mot 3 på samme tid i fjor. Nestsjef Inga Beyer Eng sier at PST kan følge opp med etterforskning og straff, og at alvorlige ytringer kan få konsekvenser. Riksmeklerens kontor jobber nå for å få lønnsoppgjør i offentlig sektor i havn, før det eventuelt blir storstreik fra i morgen tidlig. Hvis partene ikke blir enige innen midnatt, kan rundt 10 000 ansatte i kommuner og staten tas ut. Mekling foregår mellom flere fagforbund og arbeidsgiverne KS, Oslo kommune og staten. Oslo bystyre har gitt grønt lys for å bygge Oslo Horisont ved Oslo S. Prosjektet blir 120 meter høyt og kan stå ferdig om 3 til 4 år. Aftenposten skriver at byggverket, som vil bli landets høyeste, kan endre bybildet i sentrum. Europakommisjonens president Ursula von der Leyen sier hun har snakket med Ukrainas president Volodymyr Zelensky om EU-medlemskap. Ifølge en høytstående EU-tjenesteperson kan det komme klartegn for å starte forhandlinger den 16. juni. Von der Leyen sier Europa vil fortsette å støtte Ukraina, blant annet med luftforsvar og drone- og antidronekapasitet. Australia har iverksatt et søksmål på 2 milliarder australske dollar mot forbrukervarekonsernet 3M. Saken gjelder miljøforurensning på militærbaser etter bruk av brannskum med PFAS eller såkalte evighetskjemikalier. Assisterende forsvarsminister Peter Cahill sier at Australia krever erstatning for kostnadene for å håndtere forurensningen. Påtalemyndigheten i New Jersey og New York har åpnet granskning av FIFA etter anklager om kunstig oppblåste VM-priser, det melder BBC. New Jerseys statsadvokat Jennifer Davenport sier FIFA ikke skal utnytte innbyggere og besøkende. Etterforskningen krever at FIFA utleverer informasjon. I East Rutherford spilles 8 kamper, inkludert Norge og Senegal. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Å, ja! Jeg hører på Radio Strinde!

0: Hei, jeg heter Erik, og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Hey, get rhythm. When you get the blues, come
2: 514 Country tilbake lørdag 20. juni I Holmøyane ved Håndalsvatnet. Get Rhythm topper plakaten, I tillegg kommer folk flest, Misery and Company, Gone Again og Lostrupane. Dette blir magisk. Mer info på 514festival.no.

Hei, jeg heter Thomas Neråsen, og jeg programleder for dansebandmagasinet Forsvingende, som sendes her på Radio Stryn, mandag klokka 21.00 og torsdag klokka 10.00. God fornøyelse, jeg spiller mye god dansemusikk i 55 minutter.

0: Kronprins Håkon og kronprinsesse Mette Marit besøkte i dag dronning Sonja, som innlagt på Rikshospitalet i Oslo. Dronningen ble lagt inn i går med hjerteproblemer. Kongehuset opplyser at hun har hjerteflimmer og hjertesvikt og skal være under observasjon i noen dager. PST øker innsatsen mot nettrusler og hetsing av politikere. VG skriver at 9 straffesaker under behandling så langt i år mot 3 på samme tid i fjor. Nestsjef Inga Beyer Eng sier at PST kan følge opp med etterforskning og straff, og at alvorlige ytringer kan få konsekvenser. Riksmeklerens kontor jobber nå for å få lønnsoppgjøret i offentlig sektor i havn, før det eventuelt blir storstreik fra i morgen tidlig. Hvis partene ikke blir enige innen midnatt, kan rundt 10.000 ansatte i kommuner og staten tas ut. Mekling foregår mellom flere fagforbund og arbeidsgiverne KS, Oslo kommune og staten. Oslo bystyre har gitt grønt lys for å bygge Oslo Horisont ved Oslo S. Prosjektet blir 120 meter høyt og kan stå ferdig om 3 til 4 år. Aftenposten skriver at byggverket, som vil bli landets høyeste, kan endre bybildet i sentrum. Europakommisjonens president Ursula von der Leyen sier hun har snakket med Ukrainas president Volodymyr Zelensky om EU-medlemskap. Ifølge en høytstående EU-tjenesteperson kan det komme klartegn for å starte forhandlinger den 16. juni. Von der Leyen sier Europa vil fortsette å støtte Ukraina, blant annet med luftforsvar og drone- og antidronekapasitet. Australia har iverksatt et søksmål på 2 milliarder australske dollar mot forbrukervarekonsernet 3M. Saken gjelder miljøforurensning på militærbaser etter bruk av brannskum med PFAS, eller såkalte evighetskjemikalier. Assisterende forsvarsminister Peter Cahill sier at Australia krever erstatning for kostnadene for å håndtere forurensningen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.
2: Nu blir det hårdrock.

Og med de tonene der, så Thomas Nerossen i på plass i studio igjen med programposten Forsvingende for deg, og Forsvingende, det mitt ukentlige dansebandmagasin, der jeg spiller god dansebandmusikk fra hele Norden, nye og gamle låter om hverandre, men i dag blir det hovedsakelig eldre låter. Jeg har ingen nyheter i dag, så jeg har plukket en god del godbiter fra mitt eget arkiv. Jeg nevner navn som Fryde Gammen, Septimus, Tony Eriksson og Candice. En av disse skal være med i ukas nostalgihjørne, nemlig Tony Eriksson. Han var jo saksofonisten i Vikingarna, og soundet av Vikingarna var det jo Tony Eriksson som veldig mye sto for. Det var at saksoundet til Tony ofte hørte på Vikingarna sine plater, som liksom gjennomsyret hele musikken. Nå skal vi høre musikk fra en soloplate som Tony Eriksson ga ut med saksofonmusikk på 90-tallet. Men først i dag skal vi tilbake til Melodifestivalen i Sverige i 2015. Der var skånske Hasse Andersson med en låt som ble veldig populær i ettertid, selv om den bare kom på en fjerdeplass i finalen. Låten den heter Guld og gröna skuga, og den tror jeg mange kan synge med på, i hvert fall i enkelte deler av låten.

Det var Fryde Gammen som ville ha en mail. Send meg en mail ifra plata Bryllup på slottet fra 2001. Vi skal ha et digitalt kommunikasjons... ikke kommunikasjonsmiddel, men en digital kommunikasjonsform til også. Nå skal det handle om SMS eller tekstmeldinger. Her det Kai Robert som har skrevet låten alene, og sangen heter rett og slett tekstmeldinga. Og den handler vel om litt sånn romantiske meldinger, tror jeg. Lytter teksten på denne her.

Send meg en mail først, og deretter tekstmeldingen. Det var jo på tidlig 2000-tallet at både e-post og SMS kom for fullt i Norge. Det hadde vel allerede eksistert noen år, i hvert fall SMS hadde vel eksistert noen år i hvert fall, men både mail og SMS var vel forholdsvis nytt da, da plata kom i 2001. Nå skal vi enda lenger tilbake i tid. Vi skal tilbake til 1979 og i samleplate som Septimus med Steinar Fjell ga ut det året. På den plata var det tatt med en låt som etter min, etter hva jeg forstår, var helt ny for denne plata her, som ikke var ute i tidligere, og den heter C'est la vie. Betyr ikke det noe sånn som slik av livet, tror jeg? Litt usikker, men her kommer C'est la vie med Septimus og vokalist Steinar Fjell.

Tel Aviv sang Septimus i 1979. Nå har vi kommet fram til nostalgierne hvor vi skal høre lyden av vikingerne I form av Tony Eriksson sin flotte saksofon. Jeg skal ærlig innrømme at jeg ikke så sånn kjempefan av saksofonmusikk selv, men denne saksen til Tony, den føler jeg annerledes enn mange andre saksofoner rundt omkring I mange band. Jeg synes vikingerne har det beste saksofonsoundet av alle band. Vi skal høre musikk fra Tony sin soloplate under Ekas djupa grønska fra 1997. Og vi kan like godt starte med titelmelodien under Ekas djupa grønska, som heter på engelsk In the Chapel, hva heter det? In the Chapel, In the Moonlight.

Og jeg kan tilføye som en liten kuriositet at Tony Eriksson også var med i den norske bandet Christopher Bean på 70-tallet. Der var han et av medlemmene, det var vel før han begynte i Vikingarna, jeg tror det var tidlig 70-tall at Tony Eriksson var med der. Nå har vi kommet fram til en sommerplate som Lasse Stefan ska ut i 2000, og så der hadde de med en del nye låter. Vi ska høre en sang som de hentet fra det danske bandet Walkers, som de hadde en hit med i 1973. To år senere i 1975 ble låten en liten hit med Septimus, som vi hørte tidligere i dag. Og i nyere tid, vi ska vel ut på 90-tallet, så fikk Venga Boys, Eurodance-gruppa, en hit med den, for det litt yngre publikummet da. Her det med Lasse Stefan, så låten heter Shalalalala.

Det var Lasse Stefans med låt fra både Danske Walkers, Norske Septimus og Eurodance-gruppa Venga Boys. Alle har gjort denne her, sjalalalala. Så skal jeg ta litt pause. Når jeg tilbake så blir det musikk fra blant annet Furlunds og Lotta Engberg, for å nevne noe, eller Lotta og Anders Engberg, som de kalte seg på den tiden. Jeg er straks tilbake med mer god dansemusikk, så bare følg med videre.

0: Er det slutt nå, eller?
1: Er du glad I quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med dobbelt V, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med dobbelt V. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passer I 21.30. Jeg trekker ut et skraplodd I premie en gang I måneden, og selve quizzen tar cirka et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende. Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneraasen.com, Thomas med TH, Neraasen med to A-er, thomasneraasen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme I kontakt med meg for å få hjelp med dette. Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her I Forsvingende, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter e-post til forsvingende@online.no. forsvingende@online.no. Husk å skrive forsvingende med dobbelt V. Men husk at disse programmene ikke går på direkten, som du sender inn ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Forsvingende har også sin egen blogg der du kan lese om programmene, se spillelister fra sendingene, se og høre platanmeldelser og ikke minst høre tidligere programmer dersom du har gått glipp av noen eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til bloggen min forsvingende.com, også her med dobbelt V, forsvingende.com. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer. Da ruller forsvingende videre, først med en melodi som opprinnelig stammer fra de svenske låtskriverne Yngve Johansson og Britt Nilsson, som ble gjort med Mats Blads på 90-tallet, men her den med Candice fra deres sjette album fra 1996. På svensk heter den Vid Silverforsestrand. På dansk har den fått tekst av Jørgen de Mylius, og da den blitt hetende Skagens solnedgang.

Det var Skagen solnedgang med Candice og vokalist Jonny Hansen. Så skal vi ha to låter fra Furlunds fra Lillehammer. Skal plukke mine to store favoritter med Furlunds. Begge har vært med årets dansebandmelodi. Den første var med årets dansebandmelodi i 2001. Husker ikke hvor langt opp på lista han kom. Men låten skrevet av vokalist Rune Engen sammen med Roger Nysveen, som skrev de aller fleste låtene for Furlunds. Og dette her, det den eneste for meg.

Furulunds kom fra Lillehammer. De la ned, når var det? Var det rundt 2010, tror du? Og så ble de etter hvert dukket opp igjen i form av en duo med Roger og Rune. Roger Nysven, Rune Engen. De startet duoen Kon-Tiki, og de har også gjort ganske bra suksess med den konstellasjonen da. Du har hørt den eneste fra meg, for meg fra 2001. Nå skal vi fram til årets dansebandmelodi i 2005, som for øvrig var den siste utgaven av årets dansebandmelodi før den konkurransen ble nedlagt. Og her skal vi høre en melodi som handler om Miss Universe, Miss World og Miss Norge. Og sangen, den er skrevet av Roger Nysven. Her har også William Kristoffersen vært med og skrevet til låt.

Du har hørt om Miss Universe, Miss World og Miss Norge. Jeg tror det har blitt slutt på disse missekonkurransene, for jeg hører aldri om Miss Universe og Miss Norge og sånn lenger. Og det kanskje like greit for å si det sånn. Så skal det handle om sommerferien og skoleslutt når skolen slutter før sommeren. Og alle barna glade for at nå har de 2 måneder med ferie foran seg. Vi skal høre Lotte Anders Engbergs orkester fra plate som kom i 1989. Gjennom vatten og eld helt plata. Her er det den mannlige vokalisten Lotte Anders Engbergs Peter Aas som synger. Og det Peter Aas som har skrevet sangen sammen med Christer Lund. Og sangen den heter Så många barn.

Dette en låt jeg kommer I veldig god sommerstemning av. Lotte Anders Engbergs orkester og så mange barn. Så skal vi til gammel Ole Ivars musikk. Vi skal tilbake til 1972 og den siste plata som Ivar Grønsven var med på før han døde. Flydur og andre tonarter var titelen på plata. Vi skal plukke en melodi som opprinnelig stammer fra Buck Owens. Han gjorde denne 4 år tidligere I 1968 under titelen Alabama, Louisiana or maybe Tennessee. På norsk med Ole Ivars, Østerdalen.

Og da har vi kommet fram til siste dansen for i dag, og den heter faktisk kveldens siste melodi, så det kan ikke passe noe bedre enn det. Vi skal høre dansebandet Lasses med Lasse Johansen, som dukket opp i 1989 med plata Gladdans 1. Og den plata inneholdt mange fine melodier. Den låten vi skal høre, den skrevet av Kjetil Kjelle, som mange sikkert husker som OL-fatteren på 80-tallet. Vi hører kveldens siste melodi med Lasse Johansen, og med den sangen så takker Thomas Erasen for følge. For svingen tilbake neste uke til samme tid, så jeg håper høres igjen da. Takk for at dere fulgte med meg. Her Lasses. Vi høres snart igjen.

0: I natt kom nyheten om at streiken I hotell- og restaurantbransjen over, men det en halv sannhet. Parat fortsetter sin streik og har ikke kommet frem til en avtale. En enda større konflikt kan være realitet fra I morgen, når stat og kommune ved midnatt har frist til å komme til enighet. Dette en streik som kan ramme svært mange nordmenn. Kronprins Håkon og kronprinsesse Mette Marit besøkte I dag dronning Sonja, som innlagt på Rikshospitalet I Oslo. Dronningen ble lagt inn I går med hjerteproblemer. Kongehuset opplyser at hun har hjerteflimmer og hjertesvikt og skal være under observasjon I noen dager. PST øker innsatsen mot nettrusler og hetsing av politikere. VG skriver at 9 straffesaker under behandling så langt I år mot 3 på samme tid I fjor. Nestsjef Inga Beyer Eng sier at PST kan følge opp med etterforskning og straff, og at alvorlige ytringer kan få konsekvenser. Europakommisjonens president Ursula von der Leyen sier hun har snakket med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj om EU-medlemskap. Ifølge en høytstående EU-tjenesteperson kan det komme klartegn for å starte forhandlinger den 16. juni. Von der Leyen sier Europa vil fortsette å støtte Ukraina, blant annet med luftforsvar og drone- og antidronekapasitet. Australia har iverksatt et søksmål på 2 milliarder australske dollar mot forbrukervarekonsernet 3M. Saken gjelder miljøforurensning på militærbaser etter bruk av brannskum med PFAS eller såkalte evighetskjemikalier. Assisterende forsvarsminister Peter Cahill sier at Australia krever erstatning for kostnadene for å håndtere forurensningen. Det norske herrelandslaget I ishockey klare for kvartfinale I VM for første gang på 14 år. I kveld møter laget Latvia, og kampen starter klokken 20.20. Andre kvartfinale går mellom Finland og Tjekkia, Schweiz og Sverige, samt Kanada og USA. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Å, ja! Jeg heier på Radio Strinde!

0: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla Idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
1: Hey, get rhythm. When you get the blues, come
2: 514 Country tilbake lørdag 20. juni I Holmøyane ved Håndalsvatnet. Get Rhythm topper plakaten, I tillegg kommer folk flest, Misery and Company, Gone Again og Lostrupane. Dette blir magisk. Mer info på 514festival.no.
3: Er du like kule som oss to, så høy!

0: Norges fotballforbund ønsker en ny nasjonalstue for fotball som kan overta for Ullevål, og de ser til Oslo Øst. Tanken er en arena med plass til opp til 45 000 tilskuere, skriver VG. NFF sier at prosjektet kan bidra til bydelsutvikling, mer turisme og aktivitet. Forbundet har skissert en mulig plassering i Stovner bydel Øst. Et flertall på Stortinget legger opp til å avvise Rødts forslag om en ny makt- og demokratiutredning. Innstillingen kom tirsdag kveld. Stortinget skal stemme over den 17. juni. Unio, YS og Spekter mener det er skuffende og viser til at det er store endringer siden forrige maktutredning i 2003. I natt kom nyheten om at streiken i hotell- og restaurantbransjen er over, men det er en halv sannhet. Parat fortsetter sin streik og har ikke kommet frem til en avtale. En enda større konflikt kan være realitet fra i morgen, når stat og kommune ved midnatt har frist til å komme til enighet. Dette er en streik som kan ramme svært mange nordmenn. Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette Marit besøkte i dag dronning Sonja, som er innlagt på Rikshospitalet i Oslo. Dronningen ble lagt inn i går med hjerteproblemer. Kongehuset opplyser at hun har hjerteflimmer og hjertesvikt og skal være under observasjon i noen dager. Demokratene i representantenes hus har lagt frem et lovforslag som kan stoppe byggingen av USAs president Donald Trumps foreslåtte triumfbue Independence Arch i Washington DC. Det skjer etter at en føderal kommisjon godkjente utformingen. Demokratene mener finansieringen er ulovlig uten kongressens godkjenning og i strid med minnelovgivning. Det norske herrelandslaget i ishockey er klare for kvartfinale i VM for første gang på 14 år. I kveld møter laget Latvia, og kampen starter klokken 20.20. Andre kvartfinale går mellom Finland og Tsjekkia, Sveits og Sverige samt Canada og USA. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I listen to Radio Strewn.

0: Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Hey, get rhythm. When you get the blues, 514 Country tilbake lørdag 20. juni I Holmøyane ved Håndalsvatnet. Get Rhythm topper plakaten, I tillegg kommer folk flest, Misery & Company, Gone Again og Lostrupane. Dette blir magisk. Mer info på 514festival.no.

0: Regjeringens forslag om aldersgrenser i sosiale medier er endret etter EØS-kritikk. I stedet for å kunne ilegge gebyrer for aldersverifisering, blir pålegget nå til en anbefaling uten norske sanksjonsmuligheter. Endringen følger EØS-regler, og lovforslaget skal sendes på EØS-høring. 16 personer har søkt på stillingen som sjef for etterretningstjenesten. Det skjer etter at viseadmiral Nils Andreas Stensønes skal gå av med pensjon i år. Blant søkerne er sjef for Hæren Lars Lervik og sjef for Forsvarets operative hovedkvarter Rune Andersen. Forsvaret opplyser at 7 søkere er unntatt offentligheten. Norges fotballforbund ønsker en ny nasjonalstue for fotball som kan overta for Ullevål, og de ser til Oslo Øst. Tanken er en arena med plass til opp til 45 000 tilskuere, skriver VG. NFF sier at prosjektet kan bidra til bydelsutvikling, mer turisme og aktivitet. Forbundet har skissert en mulig plassering i Stovner bydel Øst. Et flertall på Stortinget legger opp til å avvise Rødts forslag om en ny makt- og demokratiutredning. Innstillingen kom tirsdag kveld. Stortinget skal stemme over den 17. juni. Unio, YS og Spekter mener det er skuffende, og viser til at det er store endringer siden forrige maktutredning i 2003. I natt kom nyheten om at streiken i hotell- og restaurantbransjen er over, men det er en halv sannhet. Parat fortsetter sin streik og har ikke kommet frem til en avtale. En enda større konflikt kan være realitet fra i morgen, når stat og kommune ved midnatt har frist til å komme til enighet. Dette er en streik som kan ramme svært mange nordmenn. Demokratene i representantenes hus har lagt frem et lovforslag som kan stoppe byggingen av USAs president Donald Trumps foreslåtte triumfbue Independence Arch i Washington DC. Det skjer etter at en føderal kommisjon godkjente utformingen. Demokratene mener finansieringen er ulovlig uten Kongressens godkjenning og i strid med minnelovgivning. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hei, jeg heter Eirik og banksjef i Sparbanken Norge i Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
2: Hey, get rhythm. When you get the blues,
3: 514 Country er tilbake lørdag 20. juni i Holmøyane ved Håndalsvatnet. Get Rhythm topper plakaten, i tillegg kommer folk flest, Misery and Company, Gone Again og Lostrupane. Dette blir magisk. Mer info på 514festival.no.
4: Oh, ja! Jeg hører på Radio Strynde!

Nå er Radio Stryn på DAB I store deler av Stryn kommune. Stort sett så finner din mottaker nye DAB-stasjoner, men enkelte ganger må du søke opp ved å skanne eller søke opp radioen på nytt. Radio Stryn på DAB, søk oss opp nå! DAB, DAB, DAB, DAB, DAB.

0: Hvis stat og kommune ikke blir enige med fagforeningene, blir det streik. LO kommune varsler at de i så fall tar ut ytterligere 12.182 medlemmer i streik i kommunene fra 3. juni. Ved midnatt i dag går flere frister ut, og det kan gi storstreik i staten og kommunene allerede i morgen, ifølge fagforbundet. Høyesteretts ankeutvalg skal behandle Stordalen-selskapenes strid med skatteetaten. Lagmannsretten slo fast at skatteetatens vedtak var ugyldige og at selskapene kan beholde skattefradrag på 80 millioner kroner. Skatteetaten anker avgjørelsen. Saken springer ut av et krav tilbake fra 2015. Regjeringens forslag om aldersgrenser i sosiale medier endret etter EØS-kritikk. I stedet for å kunne ilegge gebyrer for aldersverifisering, blir pålegget nå til en anbefaling uten norske sanksjonsmuligheter. Endringen følger EØS-regler, og lovforslaget skal sendes på EØS-høring. 16 personer har søkt på stillingen som sjef for etterretningstjenesten. Det skjer etter at viseadmiral Nils Andreas Stensønes skal gå av med pensjon i år. Blant søkerne er sjef for Hæren Lars Lervik og sjef for Forsvarets operative hovedkvarter Rune Andersen. Forsvaret opplyser at 7 søkere er unntatt offentligheten. Norges fotballforbund ønsker en ny nasjonalstue for fotball som kan overta for Ullevål, og de ser til Oslo Øst. Tanken en arena med plass til opp til 45 000 tilskuere, skriver VG. NFF sier at prosjektet kan bidra til bydelsutvikling, mer turisme og aktivitet. Forbundet har skissert en mulig plassering i Stovner bydel Øst. Nå kommer de første norske jordbærene i butikk og jordbærboder. En kald og tørr vår har forsinket sesongen, ifølge Nibio. Samtidig kan mer sol og varmt vær gjøre at utviklingen jevner seg ut. Bama opplyser at bærene kan være tilgjengelige over hele landet fra midten av juni. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Å, ja! Jeg heier på Radio Strinde!

0: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Hey, get rhythm. When you get the blues, come 514 Country tilbake lørdag 20. juni I Holmøyane ved Håndalsvatnet. Get Rhythm topper plakaten, I tillegg kommer folk flest, Misery and Company, Gone Again og Lostrupene. Dette blir magisk. Mer info på 514festival.no.
2: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.

Nå er Radio Stryn på DAB i store deler av Stryn kommune. Stort sett så finner din mottaker nye DAB-stasjoner, men enkelte ganger må du søke opp ved å skanne eller søke opp radioen på nytt. Radio Stryn på DAB, søk oss opp nå. DAB, DAB, DAB, DAB, DAB.

It's nothing but the truth.

0: Etter over 6 ukers streik Parat enig med NHO Reiseliv for hotell- og restaurantbransjen. Krav om et ekstra bransjetillegg fikk likevel ikke gjennomslag. Streiken tidligere avsluttet for Fellesforbundets medlemmer, melder NRK. Parat sier at rundt 350 streikende avslutter aksjonen i dag. Hvis stat og kommune ikke blir enige med fagforeningene, blir det streik. LO kommune varsler at de i så fall tar ut ytterligere 12.182 medlemmer i streik i kommunene fra 3. juni. Ved midnatt i dag går flere frister ut, og det kan gi storstreik i staten og kommunene allerede i morgen, ifølge fagforbundet. Høyesteretts ankeutvalg skal behandle Stordalen-selskapenes strid med skatteetaten. Lagmannsretten slo fast at skatteetatens vedtak var ugyldige og at selskapene kan beholde skattefradrag på 80 millioner kroner. Skatteetaten anker avgjørelsen. Saken springer ut av et krav tilbake fra 2015. Regjeringens forslag om aldersgrenser i sosiale medier endret etter EØS-kritikk. I stedet for å kunne ilegge gebyrer for aldersverifisering, blir pålegget nå til en anbefaling uten norske sanksjonsmuligheter. Endringen følger EØS-regler, og lovforslaget skal sendes på EØS-høring. 16 personer har søkt på stillingen som sjef for etterretningstjenesten. Det skjer etter at viseadmiral Nils Andreas Stensønes skal gå av med pensjon i år. Blant søkerne sjef for Hæren Lars Lervik og sjef for Forsvarets operative hovedkvarter Rune Andersen. Forsvaret opplyser at 7 søkere unntatt offentligheten. Nå kommer de første norske jordbærene i butikk og jordbærboder. En kald og tørr vår har forsinket sesongen, ifølge Nibio. Samtidig kan mer sol og varmt vær gjøre at utviklingen jevner seg ut. Bama opplyser at bærene kan være tilgjengelige over hele landet fra midten av juni. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Stryn, sannsynligvis verdens beste lokalradio i Stryn.
2: Torsdag, endelig torsdag, snart kommer fredagen, og så blir det helg igjen, vet du. Dette sånn ruta går, litt sånn rask vei til helg igjen denne uka, fordi det var pinse på mandag, så det kan være ekstra greit å liksom nevne dagen et par ganger ekstra for å henge med på de. Jeg gjør i hvert fall det selv for å klare det. Jeg heter Hanne, jeg glad for at du har fått på radioapparatet ditt. Jeg satser på at du har lyst til å slå følge med meg litt utover her. Skal vi prøve å sørge for at det blir god stemning?

Det var 28. mai tilbake I 1891 at menn målte styrke I styrkeløftskonkurranse for første gang. Det har jo blitt målt styrke fra tidenes morgen, men den første styrkeløftskonkurransen, den fant sted I London. Støttet av britiske, franske og polske enheter, så gjenerobret norske styrker Narvik på denne dagen her I 1940, og det var under ledelse av general Carl Gustav Fleischer. Og så var det den første 3D-tegnefilmen som ble vist på kino I Hollywood, skjedde på denne dagen her I 1953. To amerikanske aper returnerte til jorda etter å ha blitt de første dyra som hadde fullført en romfart på denne dagen I 1959, og jeg vet jo det at 10 år etterpå så var det folk oppe på månen og gikk. Amnesty International ble startet I London på denne dagen her I 1961, så sånn sett kan vi si at Amnesty har bursdag I dag.

Nå har vi jo holdt på å si ferdig med helgedager for å gjøre. Vi jo ikke det, det kommer jo en jul der fremme, men det jo sånn der, det utrolig hvor intenst løpet liksom fra påske og ut mai der med pinsen til slutt, og så det et litt opphold, og ja, det kommer noe ferie etter hvert for de aller fleste, men det liksom litt dårlig spritt utover disse her helgene, og jeg lurer på om jeg har sniktittet litt inn i meste års kalender, og da ser det litt dårlig ut med tanke på røde dager, altså.

0: så får du elske den du får.
1: Er du like kule som oss to, så hører du på Radiostream.
2: I dag har jeg funnet uttrykket ugler I mosen, og det jo et uttrykk der noe ikke som det skal være, eller at det noe lureri på gang, noen skjulte farer som ligger og lurer, eller den slags. Og mose, det jo det danske ordet for myr. Uttrykket har vi jo hentet fra Danmark, og I utgangspunktet så var det ikke ugler det var snakk om, men det var ulv, og opprinnelig så var det uttrykket Uttrykket «Der ulve I mosen» forekom I Pederskivs danske ordspråkssamling fra 1682, hvor det forklares at det fare på ferd, og ulver I mosen fortsatte som et uttrykk parallelt med uglene helt fram til det 20. Århundre. Og en utbredt teori jo at ulv ble utryddet I Danmark, men det kan også ha vært en dialektsform som en mellomvariant der, hvor man sa «uller I mosen». Men nå det altså ugler I mosen som det mest utbredte og som vi bruker da.

Det var altså bakere som tok sine forhåndsregler tilbake I gamle tider, der man ble straffet for tyveri eller med døden hvis man ikke hadde nok vekt som kundene betalte for når de var ute og kjøpte seg brød. Men det de ting som vi skal passe oss for I dag også, ikke at vi blir straffet med døden, eller jo, det kan vi jo faktisk bli, for det slås alarm nå mot et produkt som ganske mange bruker. Vi tar en nærmere titt på det nå snart.

Sojasaus et produkt som du kanskje har stående I kjøleskapet akkurat nå. Det jo et produkt som har en rekke bruksområder. Mange har det på stekt ris, til nudelritter, eller mens man spiser sushi. Og sojasaus, det kan I verste fall gå ut over liv og helse. Det IFL Science, et vitenskapsnettsted, der professor Katie Spalding forteller litt om hvor lite eller hvor mye sojasaus som kan føre til at det blir fatalt for helse. Og livet ditt da. Og årsaken til at sojasaus kan være farlig jo de store mengdene med salt som finnes I sojasausen. Og saltinntaket det øker jo risikoen for høyt blodtrykk da, og slag og hjerteinfarkt I hele sulamitten. Og det ikke så mye som skal til heller. En teskje sojasaus inneholder mer enn en tredjedel av den anbefalte daglige saltinntaket fra Verdens helseorganisasjon.

0: Og já, jeg hører på Radio Strynde.
1: Vi får la sojasaus være sojasaus, og så får vi prøve å begrense mengden salt, kanskje. Vi skal over på noe ganske annet enn torsdagen her nå. For jeg vet I hvert fall med meg selv at jeg en person som snakker for mye. Det har jeg fått høre opp gjennom hele livet mitt. Men hvordan skal man takle folk som snakker for mye? For det tydeligvis umulig å få meg til å holde kjeft, så da får vi ta det andre veien I stedet. Hva kan du gjøre for å takle meg? Det finner vi ut av snart.

Det trenger ikke å være meg, det kan være andre du kjenner også, som altså ei skravlebøtte. Ordet bare velter ut etter et rett uten at det stopper noen som helst gang, og det umulig å slippe til i en samtale. Og det lett å tenke at skravlebøtten selvopptatte mennesker, men ofte så skyldes tvangsakt. Det snakking av det motsatte, usikkerhet. Det kan også være ADHD, autisme eller andre type mangler på impulskontroll som diagnostisert eller ikke. Og så kan det være snakk om ensomhet også faktisk. Så dersom du skal takle en som prater for mye, så bør du ikke være alt for direkte til å begynne med. Det ingen god idé å be dem om å holde kjeft, i hvert fall ikke på en ufin måte. Du bør se til muligheter som kan begrense snakkinga, for eksempel få andre inn i samtalen, og hvis det helt nødvendig, så går det an å avbryte ved å vise empati og prøve å gjøre det med humor, sånn at det ikke blir så veldig ydmykende.

Hvis du har bursdag 28. mai, så har du bursdag I dag. Gratulerer med det. Du har bursdag på samme dag som Lucas Cage, som blant annet har spilt I Euphoria og On My Block. Colby Calais, som sang Bubbly for noen år tilbake, har bursdag I dag. Og Mark Feely, som var medlem av Westlife mens de hadde sin storhetstid. Jake Johnson kjenner vi best som Nick Miller I New Girl, og vi gratulerer også NRK-korrespondent Gry Blakstad Almås med dagen.

Nå er Radio Stryn på DAB i store deler av Stryn kommune. Stort sett så finner din mottaker nye DAB-stasjoner, men enkelte ganger må du søke opp ved å skanne eller søke opp radioen på nytt. Radio Stryn på DAB, søk oss opp nå. DAB, DAB, DAB, DAB.

0: Kong Harald sier at kronprinsesse Mette Marits helsesituasjon har blitt verre. Under et pressetreff i Askvoll i dag sa han at hun alvorlig syk og at det ikke tvil om tilstanden. NTB skriver at lungefibrosen i det siste har forverret seg og at hun bruker oksygen i perioder. Deltakelsen i offisielle oppgaver også redusert. Etter over 6 ukers streik Parat enig med NHO Reiseliv for hotell- og restaurantbransjen. Krav om et ekstra bransjetillegg fikk likevel ikke gjennomslag. Streiken tidligere avsluttet for Fellesforbundets medlemmer, melder NRK. Parat sier at rundt 350 streikene avslutter aksjonen i dag. Hvis stat og kommune ikke blir enige med fagforeningene, blir det streik. LO kommune varsler at de i så fall tar ut ytterligere 12.182 medlemmer i streik i kommunene fra 3. juni. Ved midnatt i dag går flere frister ut, og det kan gi storstreik i staten og kommunene allerede i morgen, ifølge Fagforbundet. Riksrevisjonen kan ikke fastslå om NAVs årsregnskap for 2025 korrekt etter alvorlige svakheter i IT-systemene. Ifølge Riksrevisjonen gjelder det logging og styring av tilganger til databaser for sentrale stønader. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier at årsaken også lå bak forbeholdet i revisjonen av 2024. Nå åpner regjeringen for at kommuner kan kreve inn overnattingsavgift. I en pressemelding skriver næringsminister Cecilie Myrseth at forskriften vedtatt og trer i kraft 1. juli 2026. Kommuner med stor belastning fra reiselivet kan begynne å kreve inn avgiften i starten av 2027. Høyesteretts ankeutvalg skal behandle Stordalen-selskapenes strid med skatteetaten. Lagmannsretten slo fast at skatteetatens vedtak var ugyldige og at selskapene kan beholde skattefradrag på 80 millioner kroner. Skatteetaten anker avgjørelsen. Saken springer ut av et krav tilbake fra 2015. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hei, jeg heter Raymond og banksjef i Sparebanken Norge i Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her i fantastiske Tromsø. Og i tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Hey, get rhythm. When you get the blues,
3: 514 Country tilbake lørdag 20. juni i Holmøyane ved Håndalsvatnet. Get Rhythm topper plakaten, i tillegg kommer folk flest, Misery and Company, Gone Again og Lostrupane. Dette blir magisk. Mer info på 514festival.no.
4: Å, ja! Jeg hører på Radio Strinde.
5: Det går unna som bare det, denne torsdagen her. Jeg prøvde å finne et eller annet som liksom skulle rime litt der, men det fikk jeg ikke til, så da endte vi på en litt sånn kjip halvvei der, hvor det både tok lang tid å si det, men det var også en dårlig ending når du først ventet, så det ikke alltid sånn at den som venter på noe godt, og så videre. Jeg er glad for at du her, skal sørge for at det blir godt humør også en time til her. Håper du har lyst til å slenge deg på, og at du har en fin torsdag.

Jeg var innom det tidligere her, at Amnesty International ble startet I London på denne dagen I 1961 og har bursdag I dag, og de har også sin egen dag, Amnesty-dagen, og den markeres ved å engasjere seg I lokale møter, donere penger eller skrive et brev I håp til en samvittighetsfange, den type ting. Det også noe som heter hamburgerdagen, så da det jo lov å kose seg litt grann. Min erfaring vel at hvis man driver og eksperimenterer litt på hjemmebane, så blir det ofte de aller, aller beste burgerne. Så det kan være lite, en liten anbefaling, et lite tips for dagen. Det også verdensdagen for passionsfruktsmartini. Rimelig spesifikk tema for den dagen. Og så det å ta menstruell hygiene på alvor da. Ganske vanskelig å snakke om tydeligvis. Litt så tabu, men ta vare på underlivet, jenter.

Gratulerer med navnedagen, Wilhelm, William og Willy, som har navnedagen sin I dag. Måtte det bli en koselig og fin feiring på dine premisser, enkelt og greit. Og så håper jeg at det blir litt oppmerksomhet og gratulasjoner som kommer din vei gjennom dagen da, hvis du heter Wilhelm, William eller Willy. Dagens sitat, eller ord for dagen, kommer fra Ellen Parr, som har sagt «Kuren mot kjedsomhet nysgjerrighet. Det finnes ingen kur mot nysgjerrighet.»

Nå er Radio Stryn på DAB I store deler av Stryn kommune. Stort sett så finner din mottaker nye DAB-stasjoner, men enkelte ganger må du søke opp ved å skanne eller søke opp radioen på nytt. Radio Stryn på DAB, søk oss opp nå. DAB, DAB, DAB, DAB, DAB.

Norges idrettshøyskole og Folkehelseinstituttet har gjort en undersøkelse og slår nå alarm. Det veldig få av oss som oppfyller anbefalingene som satt til fysisk aktivitet. Den anbefalingen fra helsedirektoratet for voksne jo at man skal være fysisk aktiv minst 150-300 minutter hver uke, og 75-150 minutter med høy intensitet, eller en kombinasjon av de da. Men nå viser denne her undersøkelsen at vi så stillesittende som folk. 80% av oss sitter stille i 8 timer eller mer hver eneste dag, og av de 80% så det bare 3 av 10 som oppfyller anbefalingene om fysisk aktivitet. Så vi en lat gjeng. Jeg kjenner på den der treningsskammen, eller at det blir det motsatte da, at vi for late. Jeg kjenner på en skam rundt det og føler umiddelbart for å bli mer aktiv.

hvis det noen muligheter for å få inn noe ekstra aktivitet her og der, så gjør det. Uansett så vil det hjelpe på enn å bare sitte stille hele dagen, liksom. Kanskje skulle en og annen leder også ta litt av ansvaret, for det noen ledere som utnytter lojale medarbeidere. Vi skal se nærmere på det vi straks.

Det en amerikansk forskningsartikel som kaster lys over hvordan ledere heller ber lojale medarbeidere om å påta seg ekstra arbeid uten kompensasjon enn de som anses som mindre engasjerte I jobben sin. Og forskernes resultater bygger på svaret fra nesten 1400 ledere som bedt fylle ut et spørreskjema om en fiktiv medarbeider. Lederne fikk høre at bedriften jobbet ut fra et stramt budsjett, og på den bakgrunnen så skulle de bestemme seg om de ville pålegge John, denne her medarbeideren, da, ekstra timer og ansvar uten å kompensere han økonomisk for å holde kostnadene nede. Og der var stor andel som tenkte at ja, ja, men han jo så lojal, ærlig, rettferdig og engasjert, denne fiktive medarbeideren, at han kan få noen ekstra arbeidsoppgaver uten å få betalt for det. Og det jo ikke bra at det sånn heller. Jeg tenker at det finnes noen ledere der som må gå I seg selv litt.

ledere kan dra nytte av lojale medarbeidere uten å kompensere de riktig nok, så vil forskerne understreke at det ikke ondsinna når sjefene utnytter medarbeiderne sine, men utnyttelsen kan også skyldes uvitenhet eller det psykologer kaller for etisk blindhet, da, en midlertidig tilstand med manglende moralsk dømmekraft som handler om egne moralske overbevisninger. Så det kan være greit å si fra til sjefen at det må jeg få kompensert. Have you seen my childhood?

Nå det opp og strekke litt grann og gå litt rundt hvis man har sittet over I lengre tid. Det på tide å sette seg ned og ta en pust I bakken hvis man har holdt det gående over lengre tid. Og det med små pauser, det viktige saker. Det viser forskningen, og ikke minst så det en dum ting å bli stresset og være stresset over lengre tid. Det går også ut over helsa vår, da, vet du. Vi tar pause et lite minutt for å ta for oss dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, og det gjør vi for at hjernen også skal få seg en pust I bakken. Vi skal rett og slett dra på med informasjon som vi ikke har behov for, men som allikevel forhåpentligvis viser en eller annen form for interesse. Her kommer den. Hertugen av Wellington var en svært dyktig jojo-spiller. Aktiviteten var den gang kjent under navnet Bandalore, ikke jojo.

Men det var vi plutselig ferdig for I dag, altså. Det går unna dette her. Det et godt tegn, da har vi koset oss. Jeg håper sånn sett at tiden har flytt unna for deg også, mens du har vært her sammen med meg. Jeg heter Hanne, lover å komme tilbake I morgen, samme tid, samme sted. Satser på at vi ses igjen da. Da får vi få på noe fredagsstemning og se hvordan det går inn mot helgen. Ja, plutselig vi månedsskiftet. Altså, dette her går så undan. Jeg glad for at du har vært her I dag, og håper vi høres igjen. Ha det!

0: Omtrent 4 av 10 husholdninger har endret sommerferieplanene etter at økonomien blitt dårligere, viser Frelsesarméens fattigdomsbarometer. Nær 39% sier at økonomien har forverret seg det siste halvåret, mens 22% bekymret for årets ferie. Barnefamilier rammes hardest med flere kutt i aktiviteter og feriebesøk. Kong Harald sier at kronprinsesse Mette Marits helsesituasjon blitt verre. Under et pressetreff i Askvoll i dag sa han at hun alvorlig syk og at det ikke tvil om tilstanden. NTB skriver at lungefibrosen i det siste har forverret seg, og at hun bruker oksygen i perioder. Deltakelsen i offisielle oppgaver også redusert. Etter over 6 ukers streik Parat enig med NHO Reiseliv for hotell- og restaurantbransjen. Krav om et ekstra bransjetillegg fikk likevel ikke gjennomslag. Streiken tidligere avsluttet for Fellesforbundets medlemmer, melder NRK. Parat sier at rundt 350 streikene avslutter aksjonen i dag. Hvis stat og kommune ikke blir enige med fagforeningene, blir det streik. LO kommune varsler at de i så fall tar ut ytterligere 12.182 medlemmer i streik i kommunene fra 3. juni. Ved midnatt i dag går flere frister ut, og det kan gi storstreik i staten og kommunene allerede i morgen, ifølge Fagforbundet. Riksrevisjonen kan ikke fastslå om NAVs årsregnskap for 2025 korrekt etter alvorlige svakheter i IT-systemene. Ifølge Riksrevisjonen gjelder det logging og styring av tilganger til databaser for sentrale stønader. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier at årsaken også lå bak forbeholdet i revisjonen av 2024. Nå åpner regjeringen for at kommuner kan kreve inn overnattingsavgift. I en pressemelding skriver næringsminister Cecilie Myrseth at forskriften vedtatt og trer i kraft 1. juli 2026. Kommuner med stor belastning fra reiselivet kan begynne å kreve inn avgiften i starten av 2027. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Å, ja! Jeg hører på Radio Strynde!

Nå er Radio Stryn på DAB I store deler av Stryn kommune. Stort sett så finner din mottaker nye DAB-stasjoner, men enkelte ganger må du søke opp ved å skanne eller søke opp radioen på nytt. Radio Stryn på DAB, søk oss opp nå. DAB, DAB, DAB, DAB, DAB.

0: Kong Harald dropper selv en tur til fotball-VM i USA, Kanada og Meksiko. Han sier han tror kronprins Håkon kan dra, men at han for gammel. Under et pressetreff i Askevold i dag snakket kongen om Norges muligheter. Statsminister Jonas Gahr Støre reiser til åpningskampen mot Irak i Foxborough i New Jersey 16. juni. PST øker innsatsen mot nettrusler og hetsing av politikere. VG skriver at 9 straffesaker under behandling så langt i år mot 3 på samme tid i fjor. Nestsjef Inga Beyer Eng sier at PST kan følge opp med etterforskning og straff, og at alvorlige ytringer kan få konsekvenser. Omtrent 4 av 10 husholdninger har endret sommerferieplanene etter at økonomien blitt dårligere, viser Frelsesarmeens fattigdomsbarometer. Nær 39% sier at økonomien har forverret seg det siste halvåret, mens 22% bekymret for årets ferie. Barnefamilier rammes hardest med flere kutt i aktiviteter og feriebesøk. Etter over 6 ukers streik Parat enig med NHO Reiseliv for hotell- og restaurantbransjen. Krav om et ekstra bransjetillegg fikk likevel ikke gjennomslag. Streiken tidligere avsluttet for Fellesforbundets medlemmer, melder NRK. Parat sier at rundt 350 streikende avslutter aksjonen i dag. Riksrevisjonen kan ikke fastslå om NAVs årsregnskap for 2025 korrekt etter alvorlige svakheter i IT-systemene. Ifølge Riksrevisjonen gjelder det logging og styring av tilganger til databaser for sentrale stønader. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier at årsaken også lå bak forbeholdet i revisjonen av 2024. Nå åpner regjeringen for at kommuner kan kreve inn overnattingsavgift. I en pressemelding skriver næringsminister Cecilie Myrseth at forskriften vedtatt og trer i kraft 1. juli 2026. Kommuner med stor belastning fra reiselivet kan begynne å kreve inn avgiften i starten av 2027. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I listen to Radio Strun.
2: Velkommen til Radio Stryn. Da skal du få stift fra 21. mai 2026. Det Jonas og Jonny Gjelle som programledere.

0: Fantastisk liveopptak. Progband, og for en hendegang så var ikke det en lengdare.
1: Nei, det er jo 21-12, det er jo
0: en lengdare.
1: Men ellers er det ikke det sånn proglengde på
0: ikke på alt,
1: på alt rush gir ut.
0: Nei.
1: Mega bra.
0: Skal vi bare sende meg det tunge coveret, du?
1: Ja, det var veldig tungt. Passer jo veldig dårlig for meg med karpaltunnelsyndrom og hantere såpass tunge cover.
0: Hvor det gikk da? Hva ble erfaringen din etter å ha gjort det faktisk?
1: Men det gikk jo fint da, men det må jo bare fokusere, konsentrere seg.
0: Det var høy konsentrasjon.
1: Ja, helt klart.
0: Ja. Den er god.
1: Yes.
0: Da er
1: og din er god.
0: Neck and neck.
1: Ja, det var jeg. Neck and neck. Jonas Fjellband, norsk musikk, klassiker. The bells are ringing for you.
0: Det er jo en av virkelige klassikerne i norsk rock. Ja.
1: Det
0: er et godt album, og The bells are ringing for you now er vel en
1: fantastisk melodi.
0: So physical er jo litt tøff. Så her er en god gjeng.
1: Her er en god gjeng, ja.
0: Skal vi se her. Hvem som skrev det, og Jonas Fjelde?
1: Ja, det er jo litt forskjellig.
0: Lyrik, Jim Sheridan og Dave Fleming. The bells are ringing now. Eksterne folk inne i bildet. Oi, her er jo kjent folk på musikersiden. Per Hildestad.
1: Ja.
0: Lil Steven.
1: Lil Steven. Han har jo skrevet en av melodiene der, og spiller vel på den også, tror jeg. I came to rock.
0: Produced by Lil Steven, en del noen melodier. Waiting. Ja. Så var det en til. I came to rock, er det den? Det var lyrics by Steven van Sant.
1: Ja. Det var det. Men jeg synes The Bells Are Ringing for you now, for tjene en
0: gjenhør.
1: Runde her,
0: ja. Ja. Jeg er enig med deg. Da skal vi se. Der har vi den. Såg ryddig og fin ut den platen her. Du er flink å ta vare på.
1: Ja, det er jo...
0: Dette er en reutgivelse, ikke det? Som du har kjøpt, eller kjøpt
1: den
0: kjøpt brukt?
1: Nei. Jeg har hatt den lenge. Men jeg husker ikke om den var, om det var kjøpt brukt når jeg kjøpte den. Men jeg har hatt den en stund.
0: Dinja kom da ut i
1: 80, eller 70? Nei, 80, tidlig, 83?
0: Her står det jo ikke. Ja, da må jeg kjøpe kommer da. 85?
1: 85, ja.
0: Du verden. Ja. Oi, bassisten er jo kjent. Paul Reinertsen.
1: Ja.
0: Kan du huske han ifra? Og... Funhouse.
1: Funhouse, ja.
0: Yes.
1: Yes?
0: Nei, det var ikke han med.
1: Nei,
0: nå trekk det strikken litt.
1: Ja, og det som er jo herlig med den yes-vitsen, den går aldri av mot oss.
0: Nei, han er like god hver gang.
1: Absolutt, altså. Jeg føler at han kanskje blir litt bedre og bedre. Og,
0: yes.
1: Fall, og, Jonas Fjellband, Johnny.
0: Yep. The bells are ringing for you now.

0: Jag må bare beklage en del statisk elektricitet her. Vi skulle nok ha hatt kosten vår, men jeg tror vi sender den med platspillerne til Østlandet.
1: The East Land?
0: The East Land, ja. Da kan vi få, skal vi se om du har coveret nå...
1: Nå kjører vi på med klassikere her, Jonny.
0: Ja, jeg ser det. Ja.
1: Det jo da selvaste Sabotage, som neste orkester ut.
0: De har jeg lyttet en god del på I det siste. Det
1: bra.
0: Jeg har kjøpt omtrent hele repertoaret der på CD.
1: Ja,
0: Kom over etter T-bød.
1: Etter bød?
0: Etter bød.
1: Ja.
0: Og så har jeg, denne her har jeg vel på vinyl, sånn som du.
1: Mm.
0: Et tøft kopp her.
1: Veldig tøft. The Hall of the Mountain King.
0: Så her har vi altså Chris Olivia og John Olivia. Her må nå være flere.
1: ja, der flere med.
0: Johnny Lee Middleton. Han spiller bass. Og Dr. Killdrums, exclusive Peldrums, Abuses. Ah, ja.
1: Uff da. Til Dr. Killdrums?
0: Exclusive play. Ja, det han Chris og han Jon og han Johnny Lee Middleton og Dr. Killdrums.
1: Dr. Killdrums?
0: Tøft navn.
1: Ja, veldig tøft navn.
0: Her det bare fire. men jeg ser han Chris Cafferty innom og hjelper til med et eller annet produksjon. Han ble medlem av orkesteret etter hvert.
1: Mm.
0: Sånn kan det gå.
1: Sånn kan det gå, ja.
0: Ja, du vet ikke, jeg, nå holder jeg på å forgripe begivenheten her da.
1: Ja, jeg synes jo Heart of the Mountain King en sterke tøff melodi, men den har vi jo spilt litt I forskjellige program. Så jeg tenkte vi skulle høre på Strange Wings.
0: Der har du det.
1: Det jo et god plate dette her, så det kunne
0: ha hørt på AR,
1: veldig mye men... siste på første, ikke det?
0: Ja, det var det.
1: Vi kunne ha valgt mye forskjellig her da, men Strange Wings.
0: Her også, jeg vil et orkester som kanskje har litt ufortjent lite, litt oppmerksomhet.
1: Ja,
0: helt klart. Men jamt over veldig høy kvalitet på det jeg har drevet med.
1: Ja. Vi I Tyskland? Vi jo nede I her en plass, ikke? Eller vi...
0: Orkesteret?
1: Ja.
0: Nei, det noe amerikansk.
1: Det det?
0: Ja.
1: Ja.
0: Det nok det, skal du se. Skal vi se, det var bare jeg tenkt, skal vi se hvem som hadde produsert det, men det trengte vi å bruke tid.
1: Nei, det kan vi jo ta innimellom her. Hvis du flesket på...
0: Da jeg tror jeg vi der
1: ja.
0: Da kjører vi Strange Wings med Sabotage.

0: Og der var en sjelden polis i vår sending av. Jeg hører at vi kanskje skulle hatt litt mer polis.
1: Ja.
0: Men sånn det med...
1: Vi skulle hatt mer av alt, egentlig.
0: Det jo ikke alt vi rekker over, rett og slett.
1: Det dukker nok opp igjen senere.
0: Ja, det det, for det er litt nytt for meg. Jeg var ikke så veldig gira da de kom ut i... Da var vi jo tungt inne i 80-tallsevien. Det er vanskelig å komme ut av den, når du er tungt inne.
1: Ja.
0: Det er jo... Men vi kjører videre med et album som heter Solid Ground.
1: Ja, det vi på selveste Smokey igjen.
0: Og vi skal rocke litt.
1: Ja.
0: Og du tror med blåserekke
1: også? Jeg mener at her er blåserekke på... Det har faktisk det på et par av melodiene... på din plate. Men litt kanskje litt annerledes Smokey-plate. Smokey er mye mer variert enn det folk tror.
0: Der og har vi jo et undervurdert orkester.
1: Ja, det tenker jeg.
0: Ja.
1: Så lenge Christian var med, så er det meget
0: bra. Ja, denne epoken er jo genial.
1: Føler at etter det så har du jo...
0: Det er klart at det bevegde seg vel litt i for at det ble litt klisjé.
1: Ja.
0: Men Chris-perioden er råbra.
1: Det tenker jeg også.
0: Jeg tror vi bare kjører, jeg gleder meg.
1: Rock and roll woman.
0: Oi.

0: alt mulig, men nå må vi bare
1: takke
0: for i kveld.
1: Ja. Takk for deg.
0: Takk for meg, ja. Ok, deg da.
1: Ja, takk for meg også.
0: Åja, du vil gi deg.
1: Ja, også. Det vel på tide.
0: Ja. Vi er nå tilbake om 14 dager.
1: Ja, og om en måned så er vi tilbake med jubileumssending.
0: Jubileumsstift.
1: Ja, stiftjubileum.
0: Sånn, din skal du ha.
1: Nå måtte kalles.
0: Ja. Sånn. Så da sier vi takk for i kveld, og så switcher vi over til et opptak med marlige musikk.
1: Ja.
0: Og så, det masse god musikk der også.
1: Kun god musikk.
0: Ja, kun god musikk, ja. Så da den grei.
1: Den grei. Den grei.
0: Ha det bra.
2: Du har akkurat hørt en reprise fra 21. mai 2026. Det var Jon Os og Jonny Gjelle som var programleirer.
3: Jeg heter Liv, og jeg banksjef i Sparbanken Norge i Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Glamat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
4: Hey, get rhythm. When you get the blues,
2: 514 Country tilbake lørdag 20. juni i Holmøyane ved Håndalsvatnet. Get Rhythm topper plakaten, i tillegg kommer folk flest, Misery and Company, Gone Again og Lostrupane. Dette blir magisk. Mer info på 514festival.no.

Nå er Radio Stryn på DAB I store deler av Stryn kommune. Stort sett så finner din mottaker nye DAB-stasjoner, men enkelte ganger må du søke opp ved å skanne eller søke opp radioen på nytt. Radio Stryn på DAB, søk oss opp nå. DAB, DAB, DAB, DAB, DAB.

Nå er Radio Stryn på DAB I store deler av Stryn kommune. Stort sett så finner din mottaker nye DAB-stasjoner, men enkelte ganger må du søke opp ved å skanne eller søke opp radioen på nytt. Radio Stryn på DAB, søk oss opp nå. DAB, DAB, DAB, DAB, DAB.

0: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
1: Hey, get rhythm. When you get the blues, 514 Country tilbake lørdag 20. juni I Holmøyane ved Håndalsvatnet. Get Rhythm topper plakaten, I tillegg kommer folk flest, Misery & Company, Gone Again og Lostrupane. Dette blir magisk. Mer info på 514festival.no.

Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi ses.

İstediğin.

Nå er Radio Stryn på DAB I store deler av Stryn kommune. Stort sett så finner din mottaker nye DAB-stasjoner, men enkelte ganger må du søke opp ved å skanne eller søke opp radioen på nytt. Radio Stryn på DAB, søk oss opp nå! DAB, DAB, DAB, DAB, DAB.

Nå er Radio Stryn på DAB i store deler av Stryn kommune. Stort sett så finner din mottaker nye DAB-stasjoner, men enkelte ganger må du søke opp ved å skanne eller søke opp radioen på nytt. Radio Stryn på DAB, søk oss opp nå. DAB, DAB, DAB, DAB, DAB.